Jesus takes the wheel. 나라나 기로 내일에 carry and the wood 메고나나. 나라다이 뭔가에 이번 워비 메완와 데미니스민 메와. 데바간타에유 워비 메완와 데미니스민 원자는 라바기. 워비 메완와 데미니스나 페미니스 원하고임 캐는 자는 라이나. 예레이다 때 다가 메우레 바바키나 고임에 남타바네 고무라메 예이나는데. 다메란데 데바간타에. 아스나 분와키나 고메레이탄나라. Ara wo wana koin pukin pakan tay nam ta pesayu. Tira na kukan wan nam tay na tay meton pon doro an kon nun. Kaka meo kume auri ne rin aki kainis me kan wan nam pong ayu apan tapi ko rari kaki e naka kukurai ko. Kie ngay re. Tay meto rari kiu. Tia wa isu awan dita tay disana mwana na kuyay kan wan nara katay riki. Ni mwana kime nam kong rari kiri pesing kai. Katan wata ipukin na uram tawan kan wan tepong. Awai ara katanwatan apa mai ri ara tan puto ka ngoram yon panan meuri FM 89.9.